پہلا جن تن تیرکا ساد نہ جانے سا بلخ بدن کملانی پئی نراسی کرم کی فاسی بن گر پرم پلانی